0: Radio hitova. Radio hitova.
1: Team Radio 974.

Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim Radio. 97,4 MHz.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: vaš prijatelj. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Vaš prijatelj. Al ako dođe, bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog praga. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
4: Pronađite nas na skali.
5: Tim radio 97,4.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju, brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestanak padavina i stabilnije vremenske prilike danas donose povoljnije uslove za vožnju. Očekuje nas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, dok jutarnja magla pored reka i u kotlinama može smanjivati vidljivost, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljivija vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putarskih ekipa, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju privremenu signalizaciju i da budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlja Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, a alternativni pravac vodi preko Rume. Radovi su u toku i na putu Sušica-Zlatibor, gde traje rehabilitacija kolovoza. Tokom većeg dela radova saobraćaj funkcioniše u obe trake, dok su kraća usporenja moguća tokom asfaltiranja završnog sloja. A podsjećamo da i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino brdo. Na autoputu E80 između petlje Malča i Bela Palanka danas od 10 do 18 časova izvode se radovi u tunelu Bancarevo. Saobraćaj ka Pirotu odvijeće se usporeno dvosmerno kroz levu tunelsku cev, a radovi traju i na autoputu između petlje Trupale i Niš Sever, gde se izvode radovi na mostu kod petlje Niš Sever. Saobraćaj ka Pirotu odvija se usporeno preticajnim trakama uz zatvorena pojedina uključenja i isključenja, pa se vozačima preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko naplatnih stanica Niš Istok i Niš Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima. Duža zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili dodatne informacije iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar koji možete dobiti pozivom na broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.

horoskop za ponedeljak, 18. maj. Ovan, financijske brige, pogrešno ste shvatili partnera. Bavite se sportom. Bik, previše obaveza vas opterećuje. Kratkotrajno razdvajanje od partnera. Problemi sa krajnicima. Blizanci. Novi poslovni predlog će vas naterati da se zamislite. Uporni ste u lošim izborima. Nesanica. Rak. Lako dolazite do potrebnih informacija. Romantično ste raspoloženi. Dobro se osjećate. Lav. Realizacija vaših ideja se odlaže. Posvećeni ste hobiju. Odmarajte se dovoljno. Devica. Brzopleti ste, ali kreativni. Suviše analizirate osjećanja. Puni ste energije. Vaga. Dobro raspoloženje raste. Zavodite sve oko sebe. U dobroj ste formi. Škorpija. Nove kolege vas inspirišu. Uživate u hobiju. Prekontrolišite telesne tečnosti. Strelec. Vaš entuzijazam je zarazan. Površni kontakti i veze. Dobro se osjećate. Jarac. U timskom radu ste najzapaženiji. Tragate za ljubavlju. Alergija. Vodolija. Ne budite brzopleti. Napetost u porodičnom domu. Provodite više vremena napolju. Ribe. Unapređujete svoje veštine. Putovanje sa partnerom. Snovi vas uznemiruju.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestanak padavina i stabilnije vremenske prilike danas donose povoljnije uslove za vožnju. Očekuje nas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, dok jutarnja magla pored reka i u kotlinama može smanjivati vidljivost, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljivija vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putarskih ekipa, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju privremenu signalizaciju i da budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlja Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, a alternativni pravac vodi preko Rume. Radovi su u toku i na putu Sušica-Zlatibor, gde traje rehabilitacija kolovoza. Tokom većeg dela radova saobraćaj funkcioniše u obe trake, dok su kraća usporenja moguća tokom asfaltiranja završnog sloja. A podsjećamo da i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino brdo. Na autoputu E80 između petlje Malča i Bela Palanka danas od 10 do 18 časova izvode se radovi u tunelu Bancarevo. Saobraćaj ka Pirotu odvijeće se usporeno dvosmerno kroz levu tunelsku cev, a radovi traju i na autoputu između petlje Trupale i Niš Sever, gde se izvode radovi na mostu kod petlje Niš Sever. Saobraćaj ka Pirotu odvija se usporeno preticajnim trakama uz zatvorena pojedina uključenja i isključenja, pa se vozačima preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko naplatnih stanica Niš Istok i Niš Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima. Duža zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili dodatne informacije iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar koji možete dobiti pozivom na broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

Team Radio. Pozdrave iz Mačve šalje vam Team Radio.

0: Vremenska prognoza Tim Radija.
1: 8:14 na satu, Mesare Milosavljević. Trenutne temperature u Loznici 11, u Šapcu 12, u Valjevu 14, u Beogradu je trenutno 13 stepeni. Ujutru iznad većeg dela pretežno vedro, samo na istoku i jugu mestimično niska oblačnost, tokom dana umereno do potpuno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Najviše dnevne temperature za danas od 19 do 22 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bio prognoza Tim Radija.
1: Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 8435.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.
1: Mesara kod Mlade Markovića u Ribarima vrši uslugu cateringa, a mešano meso možete kupiti po ceni od 1000 dinara za kilogram.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama. Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode. Potrebni su vam snimci dronom. Imamo rešenje. Art Vizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Art Vizija.
2: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
4: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
5: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722.
6: 064-21-22-722.
7: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
8: Euroša, M-Marketi.
9: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru.
10: Pomešaj ove noći crnu i zlatu.
9: Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima.
11: Pod otvorenim nebom.
9: Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova.
11: Ulaz je besplatan.
9: Big Šabac Shopping Centar.
12: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Film Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Film Radiju.

Акција у фарми Митровић у Лешници. Пиле од 3 кг само 500 динара. Све информације на телефоне 065-840-8388 и 065-840-2644.

0: Radio Prnjavor 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
2: Tsunami. Telefon 015 270 925.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa potpredsjednicom Vlade Republike Srpske i ministarkom poljoprivrede Anđelkom Kuzmić i rekao da Drina nije reka koja deli već spaja i da Srbija treba zajedno sa Republikom Srpskom da jača proizvođače i sigurnost u prehranu u teškim vremenima za ceo svet. Na opštim internističkim pregledima koji su u subotu održani u Prnjavoru, 33 pregleda na pacijenta, kod 10 je otkriven visok, a kod dvoje srednji kardiovaskularni rizik. Oni su upućeni na dalju specijalističku dijagnostiku u zdravstveni centar Šabac. Od početka godine u Srbiji je poginulo 12 motociklista, a polovina su bili mlađi od 30 godina, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i uputilo apel vozačima dvotočkaša da poštuju propise. Turistička organizacija grada Šapca pozvala je ljubitelje cveća, bašti i uređenja prostora da se prijave na konkurs za izbor najlepše uređenog kutka. Konkurs je otvoren u tri kategorije za najlepše balkon, najlepše dvorište i najlepše seosko dvorište. Vremenska prognoza. Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na našem portalu infomediasystem.com.
2: Radio hitova.
3: Tim radio.

kad Premium Shop slavi rođendan, vi dobijate poklone. Od 4. do 15. maja očekuju vas rođendanski popusti na određene artikle i do 60%. I do 60%. I to nije sve. Za plaćanje gotovinom dajemo i 15% popusta na svu robu u radnji. Bela tehnika, televizori, klima uređaji, telefoni, mali kućni aparati i još mnogo toga, sada po rođendanskim cenama. Požurite u Premium Shop i iskoristite akciju koja traje samo od 4. do 15. maja. Masarikova 125, Šabac. Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letom i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja.

0: dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
1: Rap tvorče, ima jako motorče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
2: Voba traktorče, prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
1: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
2: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba traktorče, prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
3: Samo u prodavnicama Svetofor, Indomin udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
5: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestanak padavina i stabilnije vremenske prilike danas donose povoljnije uslove za vožnju. Očekuje nas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, dok jutarnja magla pored reka i u kotlinama može smanjivati vidljivost, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljivija vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putarskih ekipa, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju privremenu signalizaciju i da budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlja Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, a alternativni pravac vodi preko Rume. Radovi su u toku i na putu Sušica-Zlatibor, gde traje rehabilitacija kolovoza. Tokom većeg dela radova saobraćaj funkcioniše u obe trake, dok su kraća usporenja moguća tokom asfaltiranja završnog sloja. A podsjećamo da i na petlji Lučanji nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino brdo. Na autoputu E80 između petlje Malča i Bela Palanka danas od 10 do 18 časova izvode se radovi u tunelu Bancarevo. Saobraćaj ka Pirotu odvijeće se usporeno dvosmerno kroz levu tunelsku cev, a radovi traju i na autoputu između petlje Trupale i Niš Sever, gde se izvode radovi na mostu kod petlje Niš Sever. Saobraćaj ka Pirotu odvija se usporeno preticajnim trakama uz zatvorena pojedina uključenja i isključenja, pa se vozačima preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko naplatnih stanica Niš Istok i Niš Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima. Duža zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili dodatne informacije iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar koji možete dobiti pozivom na broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Noviteti.
5: Alkohola poplava, a ja sam još na nogama.
4: Stariteti.
6: Sećaš li se kad smo klinci bili, kada si mi obećala ti?
4: Radio Hitova, Tim Radio.
7: Stiženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta, telefon 015 311 330.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

bele šatre Simas Krađani 063-7800516 i 064-327-4446.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani, sa 3 decenije iskustva, može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063 78 00516 i 064 327 4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? 1,5 metra komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru.
4: Pomešaj ove noći crnu i zlatu.
3: Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima
5: pod otvorenim nebom.
3: Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova.
5: Ulaz je besplatan.
3: Big Šabac Shopping Centar.
6: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
7: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
6: Tigar, Trajal i Ruma guma.
7: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
8: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
9: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
10: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
7: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
6: 015 425 083 i 064 437 4439.
7: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
11: Detelvum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detelvum, naše, nama vredno.
12: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Tim Radio,
2: vaš muzički prijatelj.
1: Tim Radio 97.4.

0: Alo mala.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

Minut za vesti. Slušate Minut za vesti. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa potpredsjednicom Vlade Republike Srpske i ministarkom poljoprivrede Anđelkom Kuzmić i rekao da Drina nije reka koja deli već spaja i da Srbija treba zajedno sa Republikom Srpskom da jača proizvođače i sigurnost u prehranu u teškim vremenima za ceo svet. Na opštim internističkim pregledima koji su u subotu održani u Prnjavoru, 33 pregleda na pacijenta, kod 10 je otkriven visok, a kod dvoje srednji kardiovaskularni rizik. Oni su upućeni na dalju specijalističku dijagnostiku u Zdravstveni centar Šabac. Od početka godine u Srbiji je poginulo 12 motociklista, a polovina su bili mlađi od 30 godina, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i uputilo apel vozačima dvotočkaša da poštuju propise. Turistička organizacija grada Šapca pozvala je ljubitelje cveća, bašti i uređenja prostora da se prijave na konkurs za izbor najlepše uređenog kutka. Konkurs je otvoren u tri kategorije za najlepše balkon, najlepše dvorište i najlepše seosko dvorište. Vremenska prognoza. Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na našem portalu infomediasystem.com.

0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
1: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić. Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
6: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
0: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na Cer, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.

Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Horoskop za ponedeljak, 18. maj. Ovan, financijske brige. Pogrešno ste shvatili partnera. Bavite se sportom. Bik, previše obaveza vas opterećuje. Kratkotrajno razdvajanje od partnera. Problemi sa krajnicima. Blizanci, novi poslovni predlog će vas naterati da se zamislite. Uporni ste u lošim izborima. Nesanica. Rak, lako dolazite do potrebnih informacija. Romantično ste raspoloženi. Dobro se osjećate. Lav, realizacija vaših ideja se odlaže. Posvećeni ste hobiju. Odmarajte se dovoljno. Devica, brzopleti ste, ali kreativni. Suviše analizirate osjećanja. Puni ste energije. Vaga, dobro raspoloženje raste. Zavodite sve oko sebe. U dobroj ste formi. Škorpija, nove kolege vas inspirišu. Uživate u hobiju. Prekontrolišite telesne tečnosti. Strelec, vaš entuzijazam je zarazan. Površni kontakti i veze. Dobro se osjećate. Jarac, u timskom radu ste najzapaženiji. Tragate za ljubavlju. Alergija. Vodolija, ne budite brzopleti. Napetost u porodičnom domu. Provodite više vremena napolju. Ribe, unapređujete svoje veštine. Putovanje sa partnerom. Snovi vas uznemiruju.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Sato Mesare Milosavljević, 10 časova 24 minute. Trenutno 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 67%, vazdušni pritisak 1006 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Za danas najviše dnevne temperature od 19 do 22 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bio prognoza Tim Radija.
1: Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: reklame.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
3: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
2: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
3: Brzo, efikasno i bez čekanja.
2: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
4: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
5: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
8: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
9: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
10: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prestanak padavina i stabilnije vremenske prilike danas donose povoljnije uslove za vožnju. Očekuje nas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, dok jutarnja magla pored reka i u kotlinama može smanjivati vidljivost, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljivija vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putarskih ekipa, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju privremenu signalizaciju i da budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlja Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu, saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, a alternativni pravac vodi preko Rume. Radovi su u toku i na putu Sušica-Zlatibor, gde traje rehabilitacija kolovoza. Tokom većeg dela radova saobraćaj funkcioniše u obe trake, dok su kraća usporenja moguća tokom asfaltiranja završnog sloja. A podsjećamo da i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino brdo. Na autoputu E80 između petlje Malča i Bela Palanka danas od 10 do 18 časova izvode se radovi u tunelu Bancarevo. Saobraćaj ka Pirotu odvijeće se usporeno dvosmerno kroz levu tunelsku cev, a radovi traju i na autoputu između petlje Trupale i Niš Sever, gde se izvode radovi na mostu kod petlje Niš Sever. Saobraćaj ka Pirotu odvija se usporeno preticajnim trakama uz zatvorena pojedina uključenja i isključenja, pa se vozačima preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko naplatnih stanica Niš Istok i Niš Jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima. Duža zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili dodatne informacije iz oblasti saobraćaja, na raspolaganju vam je naš operativni centar koji možete dobiti pozivom na broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

Bele šatre Simas Građani 063 78 00516 i 064 327 4446.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa potpredsjednicom Vlade Republike Srpske i ministarkom poljoprivrede Anđelkom Kuzmić i rekao da Drina nije reka koja deli već spaja i da Srbija treba zajedno sa Republikom Srpskom da jača proizvođače i sigurnost u prehranu u teškim vremenima za ceo svet. Na opštim internističkim pregledima koji su u subotu održani u Prnjavoru, 33 pregleda na pacijenta, kod 10 je otkriven visok, a kod dvoje srednji kardiovaskularni rizik. Oni su upućeni na dalju specijalističku dijagnostiku u zdravstveni centar Šabac. Od početka godine u Srbiji je poginulo 12 motociklista, a polovina su bili mlađi od 30 godina, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i uputilo apel vozačima dvotočkaša da poštuju propise. Turistička organizacija grada Šapca pozvala je ljubitelje cveća, bašti i uređenja prostora da se prijave na konkurs za izbor najlepše uređenog kutka. Konkurs je otvoren u tri kategorije za najlepše balkon, najlepše dvorište i najlepše seosko dvorište. Vremenska prognoza. Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na našem portalu infomediasystem.com.
2: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje. Tim radija.
3: Sponzor hita nedelje. Tim radija.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-3833-653.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
5: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064-073-2510.
5: Oko mene čopor rukova, uvraća ne zna im se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića, broj 26. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Dušanu Nikoliću i Aleksandri Ribić sretno sklapanje braka želi tetka Ljilja Kuzmanović sa porodicom iz Švajcarske.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića i Aleksandri Ribić iz Prnjavora povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

specijalne želje i pozdravi. Poklon pesma Tim Radija Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića i Aleksandri Ribić iz Prnjavora povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića i Aleksandri Ribić iz Prnjavora povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

Poklon pesma Tim Radija Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića i Aleksandri Ribić iz Prnjavora povodom sklapanja braka uz najlepše želje. Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića i Aleksandri Ribić iz Prnjavora povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa potpredsjednicom Vlade Republike Srpske i ministarkom poljoprivrede Anđelkom Kuzmić i rekao da Drina nije reka koja deli već spaja i da Srbija treba zajedno sa Republikom Srpskom da jača proizvođače i sigurnost u prehranu u teškim vremenima za ceo svet. Na opštim internističkim pregledima koji su u subotu održani u Prnjavoru, 33 pregleda na pacijenta, kod 10 je otkriven visok, a kod dvoje srednji kardiovaskularni rizik. Oni su upućeni na dalju specijalističku dijagnostiku u zdravstveni centar Šabac. Od početka godine u Srbiji je poginulo 12 motociklista, a polovina su bili mlađi od 30 godina, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i uputilo apel vozačima dvotočkaša da poštuju propise. Turistička organizacija grada Šapca pozvala je ljubitelje cveća, bašti i uređenja prostora da se prijave na konkurs za izbor najlepše uređenog kutka. Konkurs je otvoren u tri kategorije za najlepše balkon, najlepše dvorište i najlepše seosko dvorište. Vremenska prognoza. Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na našem portalu infomediasystem.com.
2: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit, dana, tim radija.
3: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
4: Gordanić DOO, Novo Selo, bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić, Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376, 069 369 7409, 064 536 5249, 060 841 1103, 015 832 281. Gordanić DOO, Novo Selo.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani sa 3 decenije iskustva može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063-78-00516 i 064-327-4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj met po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj met

0: Kombinaciji rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex Bucalo.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
3: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
4: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
5: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno.
6: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
7: Srećno vam bilo! Živeli!
8: Poklon pesma Tim Radija Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića i Aleksandri Ribić iz Prnjavora povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Vremenska prognoza. Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes.
2: Poklon pesma Tim Radija Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića i Aleksandri Ribić iz Prnjavora povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015 841 289 i 015 840 031.
1: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015 282 284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
6: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
0: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na Cer, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
7: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual, od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
3: Gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Tim Radio
1: 97,4
0: Tim Radio
2: Tika taka tika tak
1: Hit nedelje Hit nedelje Hit, hit, hit, hit nedelje Tim Radio
3: Sponzor hita nedelje Tim Radio
1: Pekara Leka Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: reklame.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
3: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
2: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
3: Brzo, efikasno i bez čekanja.
2: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
4: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
5: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763. Treba se srkne. Kafa Brazil 015-840-763.

0: otvorena lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Zbog povećanog obima posla mlinu braća Ružić u Klenju potrebni radnici, na pakovanju kilskog brašna jedan izvršilac, mlinar jedan izvršilac i vozač kamiona C i E kategorije jedan izvršilac. Informacije lično u Klenju ili pozivom na telefone 015 457 375 i 015 457 376. 015 457 375 i 015 457 376. Na prodaju organske jagode u Prnjavoru. Za sve informacije pozvati 062 806 0052. 062 806 0052. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu. Kontakt telefon 069 859 4600. 069 859 4600. Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaja tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065 840 8388 i 065 840 2644, 065 840 8388 i 065 840 2644. Na izdavanje u zakup lokal u centru Prnjavora kod pošte. Informacije na 015 832 241 282 020 i 063 820 9083. 015 832 241 282 020 i 063 820 9083. Fudbalski klub Mladost Prnjavor vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije obratite se treneru Gajiću na broj telefona 063 411 558 063 411 558. Na izdavanje cepač za drva kontakt telefon 061 79 11 142 061 79 11 142 i prodaja kozjeg sira, mleka i surutke 287 189 i 065 67 00 175 287 189 i 065 67 00 175. U nedelju 14. juna u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, povodom dana sećanja na prerano preminule mlade iz Prnjavora. Od 9 do 14 časova akcija dobrovoljnog davanja krvi. Od 11 časova biće služen parastos u Prnjavorskoj crkvi. Od 11.30 dečije igre u školskom dvorištu, bazar, karneval, sportski program. Od 16 časova turnir u malom fudbalu. Od 17 sati kulturno-umetnički program i humanitarna akcija. Pozivaju se zainteresovani za učešće da se jave na broj telefona 069 17 666 76 069 17 666 76. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Telefon 069 859 4600 069 859 4600. Tomos Zelenilo Šabac, orezivanje i sanitarna seča stabala, sadnja biljaka, zasejavanje trave, postavljanje tepih trave i sistema za navodnjavanje. Redovno održavanje tokom cele godine. Rade u svim selima na teritoriji Šabca. Pozovite 066 012 344 066 012 344. Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Pozovite 065 274 1412. 065 274 1412. Mašinsko sečenje i cepanje drva. Kontakt telefon 069 105 1161. 069 105 1161. Mali poslovne oglase, želje, čestitke možete uplatiti u Tim Radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
3: reklame.
0: Detelvum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detelvum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
0: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
0: Pozovite 060 3833 653.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
0: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
5: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
0: Rezervacije na telefon 064 073 2510.
5: Oko mene čopor rukova, uvraća ne zna im se broj.
0: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
9: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

horoskop za ponedeljak, 18. maj. Ovan, financijske brige, pogrešno ste shvatili partnera. Bavite se sportom. Bik, previše obaveza vas opterećuje. Kratkotrajno razdvajanje od partnera. Problemi sa krajnicima. Blizanci. Novi poslovni predlog će vas naterati da se zamislite. Uporni ste u lošim izborima. Nesanica. Rak. Lako dolazite do potrebnih informacija. Romantično ste raspoloženi. Dobro se osjećate. Lav. Realizacija vaših ideja se odlaže. Posvećeni ste hobiju. Odmarajte se dovoljno. Devica. Brzopleti ste, ali kreativni. Suviše analizirate osjećanja. Puni ste energije. Vaga. Dobro raspoloženje raste. Zavodite sve oko sebe. U dobroj ste formi. Škorpija. Nove kolege vas inspirišu. Uživate u hobiju. Prekontrolišite telesne tečnosti. Strelec. Vaš entuzijazam je zarazan. Površni kontakti i veze. Dobro se osjećate. Jarac. U timskom radu ste najzapaženiji. Tragate za ljubavlju. Alergija. Vodolija. Ne budite brzopleti. Napetost u porodičnom domu. Provodite više vremena napolju. Ribe. Unapređujete svoje veštine. Putovanje sa partnerom. Snovi vas uznemiruju.

0: Pojačaj radio.
1: I kada me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
0: Pojačaj radio.
2: Đavolu bi dušu dao za me rad. Ja ga volim što je takav veseljak.
0: Tim radio 97,4 MHz.

0: potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama? Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode? Potrebni su vam snimci dronom? Imamo rešenje. Artvizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Artvizija.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
4: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vremenska prognoza. Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.
2: Radio hitova, Tim Radio. Misli!

0: Ajmo dalje.
1: Alo mala. Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.
3: Radio Amo.
4: $25 gift.
2: Pronađite nas na skali.
5: Tim Radio. Radio.
1: 97,4 MHz.

0: Tepih Servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepih Servis, Tsunami, ribari.
1: Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.

0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
1: Alga tu više, alga tu iva, alga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Voba Traktorče, Prnjavor. Kontakt telefon 064-379-8435.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomino udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
4: Tim Radio.
5: Prnjavor 97,4.

Telefoni Tim Radija 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual, od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani sa 3 decenije iskustva može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063-78-00516 i 064-327-4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru.
4: Obešaj ove noći crnu i zlatnu.
3: Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima
5: pod otvorenim nebom.
3: Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova.
5: Ulaz je besplatan.
3: Big Šabac Shopping Centar.
6: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
7: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
6: Tigar, Trajal i Ruma guma.
7: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
8: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
9: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
10: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
7: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
6: 015 425 083 i 064 437 4439.
7: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
11: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno.
12: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Radio hitova. Radio hitova.
1: Team Radio 974.

0: Zbog povećanog obima posla mlinu braća Ružić u Klenju potrebni radnici na pakovanju kilskog brašna jedan izvršilac, mlinar jedan izvršilac i vozač kamiona C i E kategorije jedan izvršilac. Informacije lično u Klenju ili pozivom na telefone 015 457 375 i 015 457 376. 015 457 375 i 015 457 376. Na prodaju organske jagode u Prnjavoru. Za sve informacije pozvati 062 806 0052. 062 806 0052. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu. Kontakt telefon 069 859 4600. 069 859 4600. Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaja tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644. Na izdavanje u zakup lokal u centru Prnjavora kod pošte. Informacije na 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. Fudbalski klub Mladost Prnjavor vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije obratiti se treneru Gajiću na broj telefona 063 411 558. 063 411 558. Na izdavanje cepač za drva, kontakt telefon 061 79 11142, 061 79 11142 i prodaja kozih sira, mleka i surutke 287 189 i 065 67 00 175, 287 189 i 065 67 00 175. U nedelju 14. juna u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, povodom dana sećanja na prerano preminule mlade iz Prnjavora. Od 9 do 14 časova akcija dobrovoljnog davanja krvi. Od 11 časova biće služen parastos u Prnjavorskoj crkvi. Od 11.30 dečije igre u školskom dvorištu, bazar, karneval, sportski program. Od 16 časova turnir u malom fudbalu. Od 17 sati kulturno-umetnički program i humanitarna akcija. Pozivaju se zainteresovani za učešće da se jave na broj telefona 069 17 666 76, 069 17 666 76. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Telefon 069 859 4600, 069 859 4600. Tomos Zelenilo Šabac, orezivanje i sanitarna seča stabala, sadnja biljaka, zasejavanje trave, postavljanje tepih trave i sistema za navodnjavanje. Redovno održavanje tokom cele godine. Rade u svim selima na teritoriji Šabca. Pozovite 066 012 344. 066 012 344. Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Pozovite 065 274 1412. 065 274 1412. Mašinsko sečenje i cepanje drva. Kontakt telefon 069 105 1161. 069 105 1161. Male i poslovne oglase, želje, čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
0: tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
4: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
4: Disema Lešnica.
5: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
6: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
7: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
7: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
4: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
0: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na Cer, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Tim Radio, muzika za vašu dušu. 97,4 MHz. Tim Radio Prnjavor.

0: Pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti. Sad to mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.
3: To je to, Tim radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: da ne stojim džabe. O pančići sitavez, dođi mala alope, dođi mala čim se smrkne, hoće da se crkne.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana.
3: Dok se većina evropskih gradova okreće gradnji u visinu, Helsinki je izabrao potpuno drugačiji pravac razvoja, tačnije spuštanje ispod površine zemlje. Ispod finske prestonice prostire se složen i impresivan podzemni sistem koji nije zamišljen samo kao sklonište za krizne situacije, već kao aktivan deo svakodnevnog života. Na oko 30 metara ispod tla nalaze se igrališta za decu, bazeni olimpijskih dimenzija, pa čak i staze za karting. Prostori su prostrani, savremeno uređeni i dobro ventilisani, zbog čega mnogi posetioci lako zaborave da se iznad njih nalaze slojevi stene i gradska vreva. Za razliku od ad hoc skloništa kakva su poznata u nekim delovima Evrope, Helsinki raspolaže sa više od 5500 specijalno izgrađenih objekata koji mogu da prime gotovo milion ljudi, što premašuje broj stanovnika grada. Finski stručnjaci naglašavaju da je spremnost za vanredne situacije duboko ukorenjena u društvo. Upravo zato se ovi prostori redovno koriste kako bi ostali funkcionalni, ali i kako bi građani bili upoznati sa njima u slučaju potrebe. Ovaj skriveni deo grada nije rezervisan samo za sport i rekreaciju. Helsinška muzička scena, posebno heavy metal i punk, razvijala se upravo u ovim izolovanim podzemnim prostorima koji su idealni za probe bendova. Pored toga u steni su oblikovane i crkve, muzeji, pa čak i veštačka jezera, čime je stvoren sistem koji funkcioniše bez obzira na oštre klimatske uslove. Primer Helsinkija pokazuje da infrastruktura namenjena vanrednim situacijama ne mora da bude sumorna i zapostavljena. Naprotiv, može postati prostor za svakodnevni život, kreativnost i zajedništvo, čineći grad podjednako živim i ispod zemlje, kao i na njenoj površini.
1: Dnevni radiomagazin.
3: Postoji putovanje koje na karti izgleda gotovo nestvarno. Počinje u Cape Townu, na krajnjem jugu Afrike, a završava se u Magadanu, ruskom gradu na obali Ohotskog mora, duboko na severoistoku Azije. Reč je o jednoj od najdužih kopnenih ruta koje se mogu iscrtati bez korišćenja aviona ili broda, samo preko puteva i mostova. Najčešće navođena dužina ove trase iznosi oko 22.387 kilometara. Ono što ovu trasu čini posebnom nije samo broj kilometara. Na putu od Cape Towna do Magadana promenili bi se kontinenti, klimatske zone, reljefi, jezici, valute, politički sistemi i vremenske zone. Na karti izgleda kao jedna linija. Na terenu bi to bio prolazak kroz kontinente, pustinje, planine, granice, gradove, sela, ratom pogođena područja, zaleđene puteve i predele u kojima je najbliža pomoć često veoma daleko.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim radija. Hit, hit, hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.
2: Gordanić d.o.o. Novo Selo bavi se ugovaranjem i finansiranjem poljoprivredne proizvodnje, gotovinsko plaćanje po najpovoljnim uslovima i davanje na ugovor semenske robe, hemije, đubriva u kompenzaciji za sve vrste žitarica, pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gordanić Novo Selo. Silosi se nalaze kod fudbalskog igrališta u Novom Selu i silosi u Lešnici. U sastavu firme posluju poljoprivredne apoteke u Novom Selu i Lešnici sa širokim asortimanom proizvoda, opreme, stočne hrane, hemije. Radno vreme od 8 do 16 časova. Telefoni 064 369 7376, 069 369 7409, 064 536 5249, 060 841 1103, 015 832 281. Gordanić d.o.o. Novo Selo.

0: reklame. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić. Petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
7: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
8: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
9: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
10: Lavte na građu.
11: Dobio!
12: Sine ili čerku?
10: Agregat!

0: Pojačaj radio.
1: Voliš li me kad sam mrtav pijan, voliš li me?
0: Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

0: Reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-803-0477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-3833-653.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
4: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064-073-2510.
4: Ako mene čoko rukova, vraća ne zna im se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Ženeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Tim Radio. Tim Radio.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual, od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama? Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok? Želite da promovišete svoje usluge i proizvode? Potrebni su vam snimci dronom? Imamo rešenje. Artvizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Artvizija.
1: U Lipolisti je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
4: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: čerku.
1: Pa Gregat!
2: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
4: 97,4 MHz. Tim Radio.

0: Zbog povećanog obima posla mlinu braća Ružić u Klenju potrebni radnici, na pakovanju kilskog brašna jedan izvršilac, mlinar jedan izvršilac i vozač kamiona C i E kategorije jedan izvršilac. Informacije lično u Klenju ili pozivom na telefone 015 457 375 i 015 457 376. 015 457 375 i 015 457 376. Na prodaju organske jagode u Prnjavoru. Za sve informacije pozvati 062 806 0052. 062 806 0052. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu. Kontakt telefon 069 859 4600. 069 859 4600. Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaja tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644. Na izdavanje u zakup lokal u centru Prnjavora kod pošte. Informacije na 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. 015-832-241, 282-020 i 063-820-9083. Fudbalski klub Mladost Prnjavor vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije obratiti se treneru Gajiću na broj telefona 063 411 558, 063 411 558. Na izdavanje cepaš za drva, kontakt telefon 061 79 11 142, 061 79 11 142 i prodaja kozih sira, mleka i surutke 287 189 i 065 67 00 175, 287 189 i 065 67 00 175. U nedelju 14. juna u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, povodom Dana sećanja na prerano preminule mlade iz Prnjavora. Od 9 do 14 časova akcija dobrovoljnog davanja krvi. Od 11 časova biće služen parastos u Prnjavorskoj crkvi. Od 11.30 dečije igre u školskom dvorištu, bazar, karneval, sportski program. Od 16 časova turnir u malom fudbalu. Od 17 sati kulturno-umetnički program i humanitarna akcija. Pozivaju se zainteresovani za učešće da se jave na broj telefona 069 17 666 76, 069 17 666 76. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Telefon 069 859 4600, 069 859 4600. Tomos Zelenilo Šabac, orezivanje i sanitarna seča stabala, sadnja biljaka, zasejavanje trave, postavljanje tepih trave i sistema za navodnjavanje. Redovno održavanje tokom cele godine. Rade u svim selima na teritoriji Šabca. Pozovite 066 012 344, 066 012 344. Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Pozovite 065 274 1412, 065 274 1412. Mašinsko sečenje i cepanje drva. Kontakt telefon 069 105 1161, 069 105 1161. Male i poslovne oglase, želje, čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radio. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
3: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Grčka 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
5: Tvorče, ima jako motorče, ide mile vatra, živo samo tu iva.
4: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
5: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
4: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomino udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle, krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
7: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
8: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
9: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
10: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite, već sutra će svi znati za vas.

Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani, sa 3 decenije iskustva, može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063-78-00516 i 064-327-4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? 1,5 metra komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063-765-7765, Bogatić 065-816-9934, mehanizacija 063-25-4414. Nomex Bucalo.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
5: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
4: Tigar, Trajal i Ruma guma.
5: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
6: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
7: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
8: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
5: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
4: 015 425 083 i 064 437 4439.
5: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni futbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
9: Detelvum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detelvum, naše, nama vredno.
10: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
11: Pozdrav za sve slušaoce Tim Radio Prnjavor. Voli vas i ljubi vaša Nela.

0: slušate Tim Radio 97,4 MHz FM stereo.
1: Bioprognoza Tim Radija.
2: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
1: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
3: Lepota žene je oduvek bila ritual, odavnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Istražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, tu su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
1: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
0: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na Cer, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
6: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: čerku.
1: Pa Gregat!
2: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: reklame.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju ga noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
3: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
2: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
3: Brzo, efikasno i bez čekanja.
2: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
4: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015 7275 110, 060 700 1092, 060 700 1093 i 060 700 1089.
5: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
8: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Sileli čerku!
1: Agregat!
2: Love te nagrađuje. Kupi 5 Love ili Love Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.
4: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: Reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-38-33-653.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
4: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064 073 2510.
4: Ako mene čoko rukova, vraća ne zna im se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
4: Jača, ja tene, zašto si mi na put stao?
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Ženeva Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Vaš najbolji prijatelj.
10: Tim Radio. Tim Radio.

Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama? Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok? Želite da promovišete svoje usluge i proizvode? Potrebni su vam snimci dronom? Imamo rešenje. Artvizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Artvizija.
1: U Lipolisti je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
4: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
5: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: čerku.
1: Pa Gregat!
2: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakuplji bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
3: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Tepih Servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis, Tsunami, ribari.
1: Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.

0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
1: Alga tu više, alga tu iva, alga gaska gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Voba Traktorče, Prnjavor. Kontakt telefon 064-379-8435.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomino udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
4: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM.

0: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani sa 3 decenije iskustva može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063-78-00516 i 064-327-4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatu. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
5: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
4: Tigar, Trajal i Ruma guma.
5: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
6: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
7: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
8: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
5: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
4: 015 425 083 i 064 437 4439.
5: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
9: Detelvum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detelvum, naše, nama vredno.
10: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
11: Pronađite nas na skali.
12: Tim Radio, radio
13: 97,4 MHz.

Radio hitova. Otvori mi svoja vrata, ja sam čovjek koji kuca. Radio hitova. Radio hitova, tim radio.

0: Istražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
1: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić.

0: izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
1: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015 7413 530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na CER, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Tačno je 23 sata i 23 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: reklame.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaju ve noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
3: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
2: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
3: Brzo, efikasno i bez čekanja.
2: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
4: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
5: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
8: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Tim Radio 97,4.
3: Vaš prijatelj. Tim Radio. Tim Radio.

0: reklame.
1: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-803-0477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060-3833-653.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
4: Imao si najbolju, imao si najlepšu.
1: Svi pričaju da je najbolji provod u Badovincima, u klubu Nikad, a evo i zašto. Svakog četvrtka, petka, subote i nedelje, muzika uživo, u klubu Unikat.
4: Dobar ste vi spoj, jedna velika nula.
1: Rezervacije na telefon 064-073-2510.
4: Ako mene čoko rukova, vraća ne zna im se broj.
1: Klub Unikat se trudi da svako veče bude posebno. Veliki izbor pića i gostovanja najboljih muzičara ovog kraja. Posetite klub Unikat u Badovincima na putu ka Pavlovića mostu.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Ženeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića, broj 26.
9: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Tim Radio 97,4 megahertza.
11: Rezervišite termine za želje. Pozovite nas
12: 015-283-345 i 065-9-974-974.
11: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Tim Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
2: 8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: veselje.
1: Da vaša slavlja budu veselije uz nas. Želje, čestitke i pozdravi tim radija. Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
2: Koga sam voljela, sada sam njegova, za njih ću biti nesretna.
1: Vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija, srećno vam bilo!

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio 97,4 MHz.

0: radio hitova. Tim radio.
1: Tim radio.
0: 97,4 MHz.